0: 밤낮에 나는 배우리. 지금도 내가 떠오르는 거라고 TV라고 야놈이 아우씨 부겸 코에 아래 맘에 드는 놈 니가 농어라 아우님 따꾸는 바에 가리기 나빠 매기리 베스 저 나베 아우이 띠비띠비기
1: 본 TV에 떼어로나 바본 CM 스크린 아나 떠오르는 맹함 보시가 바가테 부바테 다라이 부기니 가로 관남 TV 아호호나 나베 노리 바에 가리기 나빠 매이 띠비띠비기 어쩌 나베
0: 사실은 암치아노 아키리원 TV 에 본팀에 또 하나 가면 갖다 갖고 오니까 누원 나나우신 대기리 봤어. 아래 까코로키. 너는 내가 매이 데비데비케 어쩌 나타. 에 본데시나 코네 땅까인 타이나리 이트라니 수원트 몬타이리기 어쩌로 온데 타이리기. 저와 수원트 모닝 아봉 데비메 원타 원오 아와이 자와 원데.
1: 어우리나 응가 예와한 동안에 나 카피 메스원이 노메 타페 메키리 봤어. Awam kiri one TV ene mengaroni ko nepende tayan ni ko nguraiko oni kameta ko ni pai kariki ni kanwan na program to ko meteni kai no meta
0: am kami ministries NGOs open kampana no si tawro ni nepende besmai ani katanota aki ena ko na nguraiya ko ni meta ko kinaki yonte TV na ko yet botan no meta
1: onkoe are ko kaina no tere bere benam potaki si tawro ni nepende ko roya na ko nere ko tangiria ne pona ai meteroi
0: Saksi na yan ng kami ministries o NGOs si Tauro yun ay live ni Potak ay pupuran kasi watake ay matakwakin na yon the Kiriwan TV o the social media.
1: Uri nga rigi, arimeni ka bakaan po ng karukwan ng TV yan mo yung amete po at tara o yarigi na pa the VIP kiti bakani po ibukin ng po pa in to sin trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimaya tata o rita ki manamba ay kay isuwa tenung wakia akia awawanung tenung watawana. Ke isu watenu wakia, ni mewu watafuru wakia, ni mewu wawu. Leitagi merongono wai kapu, ipun kata merua, amma teta yon paye kariki. On kami ngeroiko ni katuapung. Men, Kiriwan, Tini.

0: 밤낮에 나뉘나 우리. 지금 뒤마다 오늘 밤 떠오르는 거라고 지휘나고 야놈이 야우시 부경 구에 아래 매매되는 놈 니깐 농공으로 아우니면 딱구는 빠이 까리기 나쁜 매기리바스 저 나베 어이 띠삐띠삐기
1: 본띠삐삐띠 야로나 바본시 엠스크린 아나 떠오르는 맹암 보시가 바가대 부바대 다라이 부경이 가르고 안남 지휘 아고구나 아나베 노리 빠이 까리기 나쁜 매이 띠삐띠삐기 어저 나베
0: 사시노이네 암치아노 아키리원 지휘 e ponte ima tona pene kapata ko kun kanu wan na na usin te giri pas are ka khorowaki ngora kon na pa mai te pete pike o chon nata e ponde sina kon pa kai in tai nare i tirani su on te montai ri o chao ro on te tai ri chao su on te mona ngapo te pi me won ta wono awai chao awon
1: Auringa, ngai e wahan dungana na kapi me suani no me tape me kiri pes. Awam kiri wan TV ene mengaroni ko nepen tetayan ni kong raiko. Oni kame taku ko ni pai kari ki ni kanwan na na program to ko mete ni kai na meta.
0: Awam kami ministries, NGOs, open kampana na si tauroi na pen busmai. Ani kata na wata aki ena ko na nong raya ke oni meta ko kina ki yon te TV na ko iya te botan na meta.
1: Onko ye ere ko kaina no tere vere ven nam puota ki si tauroi na pen ni koroi ena ko nere ko tangiria me puona e me tiroi.
0: Saksi na yane men kami ministries o NGOs si tauro ina ben live on mi potak e pupura nga se watake mata kwa kinana i on the kiriwan TV o the social media
1: uri nga riki are meni kapakaan pon karukwan nam TV yan mo yanga met te pupua te tara o ya riki na pen akoyim te VIP ke te pakani po ibuki nam pupa in to sin trading
0: taita para ibuki nam kanime atata ori itaki manamba aikai isuwa tenu wakea akea awa wanunga tenu watawana ke isu wa tenu wa kea ni meu wa taporo wa kea ni meu wa wawa ni itagin marongono wa ikapo ipun kata merua amma jata yon pae kariki on kami ngaroiko ni katuapung men kiriwan tini

0: 한나대 하나님의 우리. 지금 되면 또 하나가 떠오르는 거라고 지리나고 야님이 아우신 부경코에 아래 임매매드는 놈 니깐 농공으로 아우님의 떡군이 빠이 까리기 나쁜 매기리바스 저 나베 어이 뜨비뜨비기
1: 본뜨비비 때로나 바본지 엠스크린 하나 떠오르는 맹함 보시가 바가한테 부부한테 다라이 부경이 가로고 한남 TV 아호호나 하나베 노리 빠이 까리기 나쁜 매이 뜨비뜨비기 어저 나베
0: 사싱아이메 암치아노 아키리원 TV 이 본뜨이메 또 하나 바니까 바타 쿠쿠니 가노원 나나우신 떼기리바스 아래 까코로기 Nongono kon nepe mei, tipe tipe ki ocho nata, e ponde isina kon nepe kai intai nari, itirani suwon temon tairiki, ocho ro on de tairiki, jawa suwon temon ngapung, tipe me wong ta wono awa jawa awon.
1: Oringa, ngai ya wahan, dunga menakapi me suwani nome tape me kiripes, awam kiriwan TV ene me ngaroni kon nepe ntetayan ene kong uraiko, oni kame takuku, nipai ikariki. Nikan wan nana program to komete ni kai nameta.
0: Am kami ministries, NGOs, open kampana nak si tauroi na pen besmai. Ami kata nwata ake ina kuna nongora ya ke oni meta ko kina ki yon te TV na ko yet botan nameta.
1: Am ko ye ere ko kaina no tere vere ben nampo taki si tauroi na pen ikoroi ya na kon nere ko tangiria me pona ai meteroi.
0: Saksi na yane man kami ministries o NGOs si tauroi na pen live ni potaki. Ay pupura nika si wataki ya meta ko kina na. Yon te kiriwan TV o te social media.
1: Uri ngariki, arimeni kapakaan pun karukwan nam TV yan wenga mette pupua te tara. Oyeriki nepe na koim te VIP ke te pakanipu ibukin nam pupa into sin trading.
0: Taita para, ibukin nam kanimea tata ori itaki manamba aikai. Isuwa tenungwa akea, akea awa wanungwa tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akea, nimewa taporo akea, nimewa wawa. Deitaki merongorongo ikapu, ipun katamerua amatata yon paye kariki. On kami ngaroy ko ni katuwa pong Men Kiriwan TV.